0: हें पद बहुशा प्रकाश तुजे तितलें बरें करन म्हणूंक दुसऱ्या कोणाक जावचें ना तशें चिंतचें हांवें. बारीक सोबीत जालां. संवसारी मोग तुवें रचतना देवा तूं कितलो रडला आयकुणा. ओ माय गॉड, अनइमॅजिनेबल पोएट्री अशें दिसता म्हाका. मनीस बशा मरना की रडनांतलो तितलो मोगांत रडटा आसतलो. त्या देखून मिकमॅक्सान अशें बरयलां तें म्हाका हर एक पटी वाचतना अशें भक्ता अशें एका मनशाक बरोवंक जाता की तशें जाता. एल्टन आनी आशेल या आशेल के आसा. हय, हें बारीक धाकटें भुरगें, हें नर्सींग करता फादमुल्लारांत. आनी एल्टनाचें फस्ट कजन आसा, म्हळ्यार मिक्समॅकाच्या भावाची धू. खंय शिकली तूं पयलें? धावी मुसर न्हू?
1: धावी मुशेर हांव लेडी लान शिकली, मागीर पी यू सी हांगा सेंट अलोयशियसान, आनी आतां फादमुल्ला जावन नर्सींग
0: करता. हय, आतां बापूल भाव आनी बापूल भयण कजन्स बारी सोबीत कर मिकमॅक्साचें एक पद तुमच्या म्हाका सादर करतात. ताका संबंद नातलें एक ल्हान काव्य म्हणयात गे. वेश्यन तिची आत्मकथा बरयली, ताची निमाणवळ अशी आसली. वेश्यन तिची आत्मकथा बरयली, ताची निमाणवळ अशी आसली. म्हजें मन ह्या संवसाराच्या खंयच्याय ग्रेस्त मनशाक विकी नातली. म्हजें मन ह्या संवसाराच्या खंयच्याय ग्रेस्त मनशाक विकी नातली. महान पतिव्रता हांव. आनी उरल्यान फकत दोन पदां. म्हजी गोरी गोरी गाय एल्टन आनी आशेल तुमच्या मुखार सादर करतात. आनी हें पद जाल्या उपरांत मागीर एक पद आसतलें, नवें पद तुमच्या मुखार सादर करतात. हीं दोन भाव सोबीत भुरगीं.

0: देव बरें करूं बरें जालें.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: हांव सुदनेर पडलो कविताच्या कशी उतरां उंगाय हर एकल्याच्या मतमूल्य मुडके भितर कविता शिस्ता आनी शिस्त आसतना ती वेगळ्याच भशेन शिस्ता ताका हर एकारितीन आमी पळयलें जाल्यार विविध फांटे फुडतात विविध बोगणां थंयसर येतात. पण आज हांगासर मुगो चनू मंगळूर विश्वविद्यानिलय कोंकणी अध्ययन पिठा आनी सा लुवीस परिगणीत विश्वविद्यालय हसो कोंकणी विभाग आनी कोंकणी संस्थो हांच्या जोड आश्रयाकल मांडून हाडटा एका दिसाचे आंतरराष्ट्रीय मट्टाचे सृजनशील बरपा कार्यागार हे कोंकणींत आमी वाचलां. पण इंग्लिशांत वाचता आसतना वेगळ्या रितीचे चिंता आमकां उपजाशें करता. अ वर्कशॉप ऑन पोएट्री एंड क्रिएटीव रायटींग इन द डिजिटल इरा म्हण हांवें कोंकणींत आसलें वाचूंक नातलें. खऱ्यान सांगचें जाल्यार इंग्लिशांतल्यान हांव ट्रान्सलेट करूंक गेलो आनी अशें म्हणलें की ह्या आधुनीक डिजिटल काळार आमी कश्यो कविता लिखवेत काय म्हूण. पूण हे आपोरबायाचें कार्य आज हांगासर उक्तावण करच्या ह्या बागी संदर्भार कोंकणी मायेच्या मोगाळ सुपुत्रांनो आनी सुपुत्रिनो तुमकां सगळ्यांक हांव रुशन कोळशेकार आनी ह्या कार्याक मोगासो येवकार पाठयता. उलय तूं उलय एकामेका लागीं उलय तूं उलय सर्वां लागीं पूण तुका उलोवचें थांक दिल्ल्या देवा लागीं पयलें उलय पदाला मात्र तुवें उलोवचें सगळें परिपूर्ण जाता देखून पयलीं आमी सगळीं दिसता हांगासर मागण्याच्या त्या सोबीत गिताक

0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत.
1: आम्ही पद आयकता आनी अशें चिंतांव, आमी पद आयकता अशें आमी चिंतांव, पूण थोडे पोटी पदांच आमकां विसरताच. डू यू रिमेंबर मी? आनी तांतल्या पैकी एक पद आसा, वरां वजलोली मोद्यानाची बारात, तें पद आमकां तशें विसरता. डू यू रिमेंबर मी? तुमकां उडास आसा गे म्हणून. आतां तें पद म्हणटा पक्कू मुखार येता, प्रकाश बाजपेयी.

0: हें पद बोशा प्रकाश तुझे तितले बरें करन म्हणूंक दुसरा कोणाक जावचें ना तशें चिंतचें हांवें. बारी सोबीत जालां. संवसारी मोग तुवें रचताना देवा तूं कितलो रडला आयकुणा. ओ माय गॉड, अनइमॅजिनेबल पोएट्री अशें दिसता म्हाका. मनीस बशा मरना की रडनांतलो तितलो मोगांत रडटा आसतलो. त्या देखून मिकमॅक्सान अशें बरयलां तें म्हाका हर एक पटी वाचताना अशें भक्ता अशें एका मनशाक बरोवंक जाता की तशें जाता. एल्टन आनी आशेल येया. आशेल के आसा. हय, हें बारीक धाकटें भुरगें. हें नर्सींग करता फादर मुल्लारांत. आनी एल्टनाचें फस्ट कजन आसा. म्हळ्यार मिक्समॅकाच्या भावाची धू. खंय शिकली तूं पयलें? धावी मुसर न्हू?
1: धावी मुशेर हांव लेडी लान शिकली. मागीर पी यू सी हांगा सेंट अलोयशसान. आनी आतां फादर मुल्ला जावन नर्सींग
0: करता. हय, आतां बापूल भाव आनी बापूल भयण कजन्स बारी सोबीत कर मिकमॅक्साचें एक पद तुमचे म्हाका सादर करतात. ताका संबंद नातलें एक ल्हान काव्य म्हणयात गे. वेश्यन तिची आत्मकथा बरयली. ताची निमाणवळ अशी आसली. वेश्यन तिची आत्मकथा बरयली. ताची निमाणवळ अशी आसली. म्हजें मन ह्या संवसाराच्या खंयच्याय ग्रेस्त मनशाक विकी नातली. म्हजें मन ह्या संवसाराच्या खंयच्याय ग्रेस्त मनशाक विकी नातली. महान पतिव्रता हांव. आनी उरल्यान फकत दोन पदां. म्हजी गोरी गोरी गाय एल्टन आनी आशेल तुमच्या मुखार सादर करतात. आनी हें पद जाल्या उपरांत मागीर एक पद आसतलें. नवें पद तुमच्या मुखार सादर करतात हीं दोन भाव सोबीत भुरगीं.

0: देव बरे करो बरे झाले.
1: You're listening to Radio Sarang 107.8 FM.
2: हम सुदनीर पडलो कविताच्या कशी उतरावं गाय हरी एकल्याच्या मतमूल्य मुडके भितर कविता शिस्ता आणि शिस्त असताना ती वेगळ्या सरशेन शिस्ता ताका हरी एकारितीन आम्ही पळयले जाल्यार विविध फांटे फुडतात विविध बोगणं थंयसर येतात. पण आज हंगसर मुगोवचे न्हू मंगळूर विश्वविद्यानिलय कोंकणी अध्ययन पीठा आणि सा लुवीस परिगणित विश्वविद्यालय हसो कोंकणी विभाग आणि कोंकणी संस्थो हांच्या जोड आश्रयाकल मांडून हाडटा एका दिसाचे आंतरराष्ट्रीय मट्टाचे सृजनशील बरपा कार्यागार हे कोंकणींत आम्ही वाचलां. पण इंग्लिशांत वाचता आसतना वेगळ्या रितीचे चिंता आमकां उपजाशें करता. अ वर्कशॉप ऑन पोएट्री अँड क्रिएटीव्ह रायटींग इन द डिजिटल इरा म्हण हांवें कोंकणींत आसलें वाचूंक नातलें. खऱ्यान सांगचें जाल्यार इंग्लिशांतल्यानच हांव ट्रान्सलेट करूंक गेलो आनी अशें म्हगलें की ह्या आधुनीक डिजिटल काळार आमी कश्यो कविता लिखवेत गाय म्हूण. पूण हे आपोरबायाचे कार्य आज हंगासर उक्तावण करच्या ह्या बागी संदर्भार कोंकणी मायेच्या मोगाळ सुपुत्रांनो आनी सुपुत्रीनो तुमकां सगळ्यांक हांव रुशन कोळशेकार आनी ह्या कार्याक मोगासो येवकार पाठयता. उलय तूं उलय एकामेका लागीं उलय तूं उलय सर्वां लागीं पूण तुका उलोवचें थांक दिल्ल्या देवा लागीं पयलें उलय देवाळा मात्र तुवें उलोवचें सगळें परिपूर्ण जाता देखून पयलीं आमी सगळीं दिसता हांगासर मागण्याच्या त्या सोबीत गीताक